hørte Tom på vei en trøkkelåta ifra PK Dansefolket. Den litt roligere den her, men jeg synes den utrolig fin da. Den heter I min drøm, og det her en av Fryd og Gammels låta.